0: Cucinera Internațional. O hersani de ujudi mana Burkina Faso de o hersani de onde mako Dakar, hersani de onde mako Paris.
1: Mă vor la peridon.
0: Si. Să mă gidar mamur mai rabavi vadi do mana, ce mi din mur biamal barka ba. Hajja nafaj basa uyam telfina mana mun weltinde bandi ko gorko Ahmad Babasi edamba Babasi o hokama sayyidina Ababakri o hokama sayyidina Umar bi mu mana faru cirru go ngay fenani hakke sayyiduma Umar yitte gonga so rewe lawul balde chapana iblis rewata do Usman pun afar